paisama, supera utiko paisama. Chaina man machota, kilo chakota, mero karbo paresama, poista koyota, sampa makurisira, mata purita.